יש רק המון בלי קרקסת לחוכו, שהיא קופרטיבה ספרפית שחוידש לה אש, בלי נקקה צ'פול, שהיא קאבים קילס, החלנחלן, שהיא נאחך, או אחוז לחוכו, שהיא קופרטיבה, שהיא חלנחלן, שהיא קלבל, כלומר כל סייד שהולך שוקרה. הנאין שתי הפשקוש ודקוברה, להיות שהיא קולק, שהיא קיין, שירו להונל אמנך קוואנג, na ta bandishi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na pla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sa le rojo chunal sa le hong kapal sa li kooperativas hong hong na ka bandishi ere la esh na rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rapinkil shi apushkush fedekobera sa barkuin na ka kam na balpay di esilan na balpay di nalep na balpay ni kaush li seraik li ahel rush banunkin sa li kakyang sa li kakwanghek chaka kunilola o li komon malak li poyanam li asociados ut asociadas li nakotalimang sa li halakalang si kooperativa so kambi na kyokochi shkulti kankil konsut kujik seru nak nakokulak sa li hongkong si kooperativas nakokulak sa li kyang rikin li shtek maga rochpen fedekobera li nake shkam li kangel sa li hongkong si nakhek sa li halakalang si kooperativas o kam nak to kanak kuchik hong kamokak erikin sa li kyang sa li muebal Renato será hijo a Kyokochis Kultikankil, Malajo a Kainakochis Banunkil. Bueno, que naupi, Fedecobera, Rajlal, Kutan, Yochis Kambal, Lik Angel, Litaklak, Salikian, Salikakian, Chirafoni Lola, O, Likomon, Lipoyanam, Linakota, Limang, Salikonjunchi, Cooperativa, Saban, O, Nakabano, Aki, Rajlal, Nakubelajna. Takuan bayak li sera ikchirish hunk li nadebri juan. Ángel ru takanao che kajunilo. Utho na kakiakui ma kwa kakui. Takanao ma kwa kakui takapi. Tento man sakapen shpanunkil chishunil li taklak. Li nashpas li chakrap sa dekaben ut laesh kakui. Cholchocheru nakakie chakrap ma kwa kakui. Li... Nashkutu ya kakwanghik sa lihungkong si kooperatibas kwa manchikah kwi napal li chakra, li kwang sa li kapmen, lao li poyanam, lao li molam hongkong ut tentosh panungkil, tentosh pabangkil ho chanarum na kishpats sa li kapmen na koy benibi na kyo chi bek, chi chabil li angel hongkong sa li halang-halang si kooperatibas sa li rokrok li ni katepal alta verapaz o aquí baja verapaz sabarquí cuang naval li cooperativas sabarquí nauquén li molam fedecobera chisabi zapachol yukoche roche beninquil jiru li loclascutan canacuan jiru li satokhaen na poi benejo yukoche xieval na piojipek li canajel honjon huaxcajultican chacmayaxero tento takanao karu narach